0: mantem kumase ne besi biara
1: live
0: ya de besomo e onua eh tv ene onua fm so
1: onua ade shoma ma yesori so dwumade enka ni na etso ya mamu ni na mo enitia ya kramo.